ساو كوز يا دكي كمرتات وزو اسا دي سي كارا دي تشا دي سي وين انيا رادي مي دي لابرا تندا مينيا كو جوكو لابرا تندا مينيا دور كو يماينو وسكي نا بودولنا يماينو وسكي تواي كارير تشيني او دور بسابا انو فران نا باري او دوت دي تاجر مارشال محمد تريز دي بيتنو كارو كريتر كا ديليغاسيا مو دور كو مينستر اينو دي زافير مينستر اينو خارجيا احمد كوغري Agua ministra ano eskran desarme general Isaac Jamus Maluay mre gna udur eni pari turte ta jana pari okran kar tu dia ago dawa udur ano marsha ano ano preza ano inunga emanan makra murata wa gai chen udur te dir invitation ta jana invitation ano hirma ta jana odni ano France pari tu tre okor udur turte cha kendra Delegasi anu dur kama cahden dur cika ya anu ambasada anu ni anu cangu dur cinga anu amina preskir lengge meragana dur dili ama dur cakendra dili kapcindine okur dur cakendra basaba anu farasnga meragana dur dili kapcindine teh ya anu fecinga meninga dahaba dur hirma anu dur turtra dahaba kendek terbara ya anu uskinga ker minister anu khariji adruko ama ambassador eske aguzu erdene agu awraga onda agu tafa anu marak pi anu marasor ondo da chinga herma gurto dra tegna aguzu gna erdene agu ker anu amba anu minister anu khariji adruko gendra tegra wokur ker erdene chakendra minister delega anu opera minister da khariji nga fatima al-jinet garfa mere mere kapchini wokir kar ardira ambassador shisha aguzu ambassador ni anu gana indiga mere na erni agu tafa anu iskir gurto tra tene erni agu sa kenne terbar ambassador ni anu namibi indiga tene erni agu tafa anu ambassador mahuma gurtini agu hirimanga agu anga anu ambassador delega durko ge erni tafa mo sa kenne terbara ambassador korean erngan ambassador ni anu republica ni check indiga Thomas Yupara Paish Merena Erni Ago Tafamo Osakende Ambassador Awozogana Erdini Ago Minister Delega and Minister des Affaires Kharijenga Fatime Aljine Garfage Tafu Osakende Zahirma and Ambassador Eska Erdere Osakende Zahirma and Nianichade Udur Alagada Tedroko Ago Dilida Nukindre Terbara Iman was King Akar Delegacy and Nianu Algeria and the Ganun Algeria Te ainu Jazair tena kair ama teknisyen erdini kair ago kir kair erdini çakındıra ago kair kiana gendini kiana gendina janib ainu amraya delegasyon ama gana kair erdini çakındini ago kiana ainu siyaz ainu hirmao kiana hirmao gendini kair minister ainu sante ainu minister ainu sihanga Doktor Abdulmajid Abdulrahim Regi Chana Gendini Wokrikar Chana Gendra Amma Shisha Chana Druko Hadr Chindra Amma Delegan Departema Shisha Nianu Ainu Chadna Departema Druko Amma Bagana Erdini Chana Druko Maragana Erdini Amma Musulina Ainu Sia Laptama Shisha Chika Gana Ago Erdini Chana Druko Hadr Chindini Wokrikar Chana Druko Hadr Chindra Amara Delegation Nianu Jazair Erdini Kar Chana Druko Hadr Chindra ena shisha janib ayanu ago ena sobada chade durko ana janib asiyanga durko dida manana nukindi ago te durko za inara gana za hal hakindere ago ena sobada gana hal hakindere kendere ago janib asiyanga durko ago dilli da nukindi ago ena wakir nukindirana durra shisha durko da nukindira durra ayanu da nukindira durko ago durra ayanu ina ayanu janib ayanu durra ena shisha durko nukindira durko janib duro ayna sukaringa jinna anu pali ya wakran jekan bor bochinga enara ganna amara delegasyon erdini kair durko ja hala kender ama chadena janib ayna siya durko ago adira ene chandaka duro janib te durko dili da nukindre terbara imanu uskinga kair nyamener ayna uchana ayna remit ayna ofisiyel ayna tafa ayna kair chadna ago enara durko dawa hana durko ago kair maasha durko ago tajiran kaari chana gendina wakir chana kaari gendina kaari nyamayna hotel ayinu radiso bulu yindiga chaye durko chana gendina minister ayinu tijara nga mirena chana durko hadirchini terbana minister ayinu hayona nga Abdulrahim Awad Atayib mirena chana durko hadirchini
China ayen amara gendera ayen organizasyo ayen African ayen propriety intellectual indiga janibte marana awo China dorko marana gendini terbara tafa ayen certificate ayen remis official chada chane tafute awo chana awo inara kar genga ma inara dorko yerchine deza forsa awo tafa chandra forsa hakene awo ni ayen Africa alamiya gana enaro no kar dinga gana guru edne kurani jasakte dorko kar China dorko inano danu kindra enano dia indiga enano ma ena dia tere daere wokur kar chana durko ago tere tafa no chanden resmier chadul chanden ago certificate chanden ago chana ago forsa shirka da enara ganna bos guro eda chadun alam corona durko ama turtere jasade tejeran chana durko ministra chogna hadir chanden te tafa da chanden tafa te za ago تقدم جارب اينو بروديسين شركه دا چادن گينيد اغو نيا كورا عالم كورا دركنا گوريدا جاسغا تينا دلي دا نوكندره تربر ايمانو وسكين اينو پروفنس اينو ماي كبي ويستنا نيانو پالا تينا يمانو مينينغا اغو اينو فيت اينو مفرا انا ما شباب اينو اديسيو اينو يشيرينو وسابان ديگرام سا تروسو اديسيو ما te fadi ana shabab nga te o durni anu pala gendeng te jiran okur chana durko anga anu minister anu espora nga yala anu shabab nga minister espora mirena o durni anu pala mirena yima anu uski gana o dur chi Nair Abakar o dur palaza o dur chi chana za hadar chene mirena ago janib anu fed anu shabab nga durko nuking terbara ago ayno kar delegation ayno commission ayno hogogal insan droit de l'homme mere ayno president hundo e belgar l'armée jak yem ayno marana kar yar chindene ne ayno dakar senegal odur cheke tejeran odur cheken ajanab ayno kar chana ayno hogogal insan ka odur ne ayno dakar ayo senegal gendega tejeran odurtini ago yem etnashar ayno mininga goyne lahadi yem shirin waad ganna odur كان اينو سيسيا اينو كادروس اينو كادروس مرتي سي اينو سيسيا اينو اوردينر اينو كوميسيا اينو حقوق الانسان اينو حقوق الانسان حقوق الشعب او دور نيانو سنغال گندگا تجرن او دور ترتيني او جانب حاضر چندگا جرن تجر اما ممسلين اورد توتيني او جانب اينو حضور او دور گندگا جنن اينو تفارن شيشا در کو دلي او حقوق الانسان منظمه ده گنا aynu societe civile enara gana tafo dirko dili raindere ago jarban hogogan insana ni anu kontinan afrika durko tena durko dili danu kenter bara odur ena shisha aynu komunike shisha durko nukindire jarban hogogan insana aynu droa hogogan insana mereza enu aru ze resmu tajran dili odur danu kentajran tafo te hangta ke dindran director aynu kabine aynu kumandegal larme Lazar mere tafote keda dindire labara tanda labara mininga labara leta tuzre labara angja sinyandran telem gayus ankranyandran kar sale mohammed sale saga ke karakna fidel kirdere donna kendire kabin technique

مرت ان اتشون دي تيل جنيه مرت ان كلخو انغال جنيه نون دي الين سكري دي تيل جنيه ونون مرت رو كاسن دي تيل ان ادرنن دي تعب كو دي جنيه مرت رو ويري رسميا ان دين تاغ رسميا مكتوب دي تونيا سيرتيفيكا ان تسجل خندوغي كلخو ان جغرافيا da ma kan doge kal de indawul chade mala munde ras kini dala taga ndaman gal hotel radisson blue ministre de kalaf kutu kol khot tijarine docteur gibulo fanga matue de chenye tendala ministre in bahaim gine abdurrahim awad atayb tijud in tanzim de nazam kan doge kol khoin afrique o garkuy de utne ahmin de utun dala ashan oron chatnani ngal mukhtalif in kol khonge de khassa kho dawonge indini rasmiyan maktub de telin rasmiyan in maktube unugdi kna ban dogne kol khonge de utne directeur general in UAPI Michel Gonomi ministre Gibulo Fanga akkat kele maktub de indini nin yani ka asas kan dog gar kolo o ko bawon doge nizam rende utune ngal art chaditi u gar kuy de utun ngal alam tene gegen internet may ke bi kam sabne ango ngawa tronya malam rende tarnya inja siri karsili in idde in nankodonge ministre nankodonge we riadne nair abakar adrene ya utudeti utupala muntaga balagina kuma de tonya communiqué de presse numéro 9 si carceli délégation il lagna de tonya commission in hugouk in dekilgine de rorton de la reis rené reis seit belgar l'armée jacques muntaga utu dakar asmin senegal treti délégation in cndh kba dar khangal malama ngal rosi de rosi cario la de rosi du carfine nafsi in bar duburyo siri kar mashinun malama ja sira takarrufo malama adiya in lajna in afrique in hugouk in dekilgine o shab jine ngal gozinanti malama ja sira takarrufun ممثل ان دولنگ ممثل گند ان دولنگ ان مؤسسه ان دولنگ متكا ان حقوق ان دیکل گنے منظمت کوی گنے شاب گنے متک رندمنیا شان کبا حاول قنی کای مشکل ان رخو ان دیکل گل ترن افریقتی ملمنے دے سینداج دے تیل گنے رسالنے شان متک کندمن دیتی او کونن حلال ngal kol khong de in hugu in dekil gine u ri khas in dekile ngal dawl cha directeur in cabinet command de gal lazar moksaso de gigasi carson gal studio in rad chade ni nashar zain troine in ro talatine ro sikar moto nafsi in bar duburyo siri kar machine de jang nashar dala ndubelem telem goy so de grax ngi mo dong singi ron se omar idrissa omar